0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together.

Legendarni rock sastav Rolling Stonesi ponovo je u centru pažnje. Posle velikog uspeha albuma Hackney Diamond stiže novo izdanje Foreign Tongues, odnosno strani jezici, koji izlazi 10. jula. Prvi single In the Stars već donosi energičan i vedar zvuk, dok pesma Rough and Twister, odnosno grubo i iskrivljeno, otkriva sirovu rock energiju po kojoj su poznati. Album je snimljen u Londonu za manje od mjesec dana uz pomoć producenta Andrewa Botta, a okuplja i velika imena poput Paula McCartneya i Roberta Smitha. A posebnu emociju donosi i posljednji snimak bubnjara Charlie'a Wattsa. Foreign Tongues obećava snažan i svež zvuk i potvrđuje da Rolling Stonesi i dalje traju.

Sutra u Gračanici od 20 časova u čitaonici Darinka Jevrić bit će održano predavanje Tajna bogorodičinog uspenja na raskršću slike, teksta i pojanja. O duboko teološkom i umetničkom sagledavanju jednog od najvažnijih hrišćanskih praznika uspenja presvete Bogorodice kroz sintezu tri ključne izraza, pravoslavne duhovnosti, sliku, tekst i pojanje, govorit će Bisera V. Penčeva, istaknuta profesorka istorije umetnosti na Stanford univerzitetu, a u razgovoru će učestvovati i doktorka Ivana Lemkul, istoričarka umetnosti i kustoskinja Narodnog muzeja u Beogradu na odeljenju za srednji vek. Tako da je jedno interesantno predavanje sutra, dakle, u čitaonici Darinka Jevrić u Gračanici s početkom od 20 časova.

Sergej Četković, idemo dalje. Prolazi pola tri, odnosno 14.31. Slušamo Bobu Rakića u nastavku, nakon njega ćemo čuti i Snidu, a čekamo vaše

dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K-Fall.

Mirë po mirë, do se damnes të sati u zë DJ e bajqëta. Shëse sati 37 minuti, kaže, opet se me potrošio više para u šetnji nego kalorija. Ili kaže, dosta je dobro ako ti je devojka fitness instruktorka. Ona te tera da smršaviš samo ako joj platiš.

Odlična muzika je putem Talasa Kejfa Radija na 966. Odlični Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me? I ukoliko vam je to promaklo, jedno vreme tu naravno glavni vokal bio Boy George. Bob Marley, Could You Be Loved? Inače, Bob Marley koji je upravo na ovaj današnji dan preminuo. Imate informaciju i na našem web portalu koja kaže 1981. godine ikona regije muzike Bob Marley je umro u 36. godini. Mi njega slušamo sa čuvenim hitom Could You Be Loved?

star izvođač, ima nagradu Britanske muzičke akademije u kategoriji izbora kritičara. Eto, ako ništa drugo, Another Love, uživajte uz Toba Dela, nakon toga i uz Breskvicu, posle nas.

Rajnit, Rajnit, čuli ste Darden Aliju, momak iz Uroševca. Nastavljamo se dobrom muzikom, Ryan Lane, Love Me Not, Lexington, Budi, slušate novo izdanje emisije Srećnog sata, Happy Hour.

Odlično, odlično. Eli Maxil, pre svega I Need You. U 18:40 minuta idemo na nešto domaće. Anđela Vujović, poznata kao Angelina, jer je ajde Angelina, je li tako? Srpska pevačica, dolazi iz grada Beograda. Slušamo je sa singlom Malo je. Inače, nakon Angeline, Benny Blanco, Helsi Khalid i East Side.